0: Početkom oktobra je ljetos u gradišću krenula kampanja Cukora, pravo da se i na ovom sektoru poljodjelstva zrcalu posljedice suše. Seljaki prognosticiraju za do 50% manje urodje, a to širom zemlje. Marijana Palatin je početkom oktobra pratila snimanje cukroške u Gornjopuljanskom kotaru.
1: Prije kuć su blato i mokro tlo bili redoviti sprohodniki pri snimanju cukroške. Ljetos se početkom oktobra na oko 10 hektarov velikom laptu kod Selca kaže potpuno drugi kip. Blato i mokrinu su nadomjestili suho tlo i prah. Na velikoj mašini se vozi djelač seljačkog poduzjeća Alfreda Vukovića. Podpredsjednik Gradišćanskog saveza Cukroškarov je u međuvremenu jedini seljak ki u Gornjopuljanskom kotaru znimlje cukrošku. On je posebno pratio padanje godine u ljetni mjeseci, ča do oktobra.
2: Jedina veća godina je bila u septembru, to je 25 litrov bilo, to je od Adrije došlo, to je jedino čo smo mi vodije dostali v ovoj krajini. A moje ufanje je bilo cijelo ljeto da barem u septembru dostanemo 50 do 100 litrov, da cukroška mora zrasti nek kod Velint, to je vano stalo, a krezato je v jedan dezastr.
1: Cukroškari govoru o dosle nikad još postojećoj situaciji glede urodje. Oni računaju s do 50% manje količine. Pri snimanju ove ripe na početku kampanje se kaže još gorji kip.
2: Mi smo tili normal imat urodju uko 70-80 tonov na hektar, a ljetos, ča smo do sada popali, je 30 do 40 tonov, to znači manje nek polovica je zraslo.
1: Slaba urodja cukroške da ne postoji, ali samo u gradišću, nego je problem ki se protježe kres cijelu Austriju i Europu, zna maloborištofac Alfred Vuković.
2: Mar kada se pita, ali je to v Mađarskoj, v Nimškoj, v Francuskoj, v Italiji, sagdje ima do tu problematiku da ni curilo, pak da ni urodje.
1: Ozrejana ripa ima ali dobar kvalitet, znači procentualni udio cukora je zadovoljavajući.
2: Oko 18-19% cukora je nutri. Mi dostanemo na prvi način cukor plaćeno, nekako ni tonov na hektar, onda je to ne pomure, až je to jedan multiplikator tona, multipliciranost iz cukorom je naša cijena onda.
1: Dodatno tomu prinaša neka cikada bakterije na cukrošku, a ripa se konačno već ne more koristiti za dobivanje cukora. U srednjem gradišću da cikade nije, ali glede klimatskih uvjetov se i ne more potpuno isključiti.
2: Ljetos, kre zato da je ovako suho, se ne more reći kada je cikada, ali kada ni cikada, až cikada načinja lišće da je vidnije, čuda vidnije nek normal, a sada kre zato da je suho, se ne more sad reći da je li je to šuša, ali cikada, to bi se nek mogla v labori pogledat.
1: U gradišću se na prilično 1600 hektarov sadi cukroška. Pred 50 ljeti je površina iznašala prik 6000 hektarov. Onda je još i postojala vlašća gradišćanska fabrika cukora u Cindrofu. Od lani postoji još nek samo jedna jedina fabrika cukora u Tulnu za sve cukroškare širom Austrije. Ova sliši koncernu Agrana, a koncern je pravo da isto odvisan od količine cukora, razlaže Alfred Vuković.
2: Agrana planira za klijetu oko 30 hektari da se već posadi, to znači 25 hektari bi bilo va plan, jaži oni vidu da kre zvu šušut, jedu ima ljetos premalo cukora, oni imadu isto njeve fatrage ziz mana, ziz roh, ziz Coca-Colon, a i oni se boju ko ne muredu njim livrat cukora da tjedu se ti po drugi semi upita da bi si mogli ča kupit. A nek ja vidim veliki problem, ali pitanje seljakov koje ovako čemno lijeto, ali su motivirani za istinu površine raširit, povećit, da već sadu. To što bi značilo da bi saki moral mogao da je 10-15% već posadi. Da to je za mene krezato da je ovako lijeto čemno lijeto veliko pitanje. Až lijeto na cukroški nije da nijete niš zaslužit, pitanje koliko minusa će na hektar načinit.
1: Pitanje rentabilnosti je narjedno i jedan uzrok za pad broja cukroškarov u posljednji desetljeći. Dan danas se kih 175 gradišćanskih seljakov bavi cukroškom. Početkom 1950-ih let ih je bilo 3300. Frustraciju med cukroškari prouzrokuje i slabo zanimanje iz političke strani, veli podpredsjednik Gradišćanskog saveza cukroškarov.
2: Ve istini, van moram reći, mojega mišljenja vo nikoga ne interesira. Kako je kod nas, ali imamo mi v Austriji naš cukor, ali će ga morat odakih drugdje doprimiti. Kod svaki od nas zna je cukor jako fepönt. V medija doktori veluju da se toliko cukora ne smije is, poprava, da ni zdravo, da ljudi odebeluju, svi su se deblji se veli, a zano je to te ni tako, kako ću reći, znam da motivacija je od Orsaga, ali je do EU-a da se to moru stabilizira, ali poboljša.
1: Činjenica je da preveć cukora nije zdravo za človiče tijelo. Činjenica je ali isto, a to su pokazali i kažu još sve nek aktualni primjeri glede različnih krizov, da odvisnost od importu more peljati do jako napete situacije.

0: Kakšni vez ima sada prigled priroda u dojduči dani?
1: Kada, kamo?
2: Bečanski čužnkapele će predstaviti danas svoj novi CD Enkja s brojnimi muzičkimi gosti u teatru Glob u Bječu. Početak je u 7:30 na večer. Duo Kraval, to su Marko Blažeta i Andreas Karal, igra danas u 8:00 u Hrvatskom centru u Bječu i će pritom predstaviti tri nove neobjavljene jačke. Tamburica Bijelo selo će nastupiti zutra pri folklornom odpodnevu u domu za seniore Haus Prata u Engadstrasse u Bječu. Igrat će dume 15:45 odpodne, a pozvani su svi zainteresirani. Zutra će u Bečanskom hrvatskom centru predstaviti program 80. hrvatskog bala Balsko vino vinarije Minković iz Magarštofa uz rijeku Moravu će pritom blagosloviti dijakon Georg Vuković. Igrat će tamburaški sastav Spontan, početak je u 8:00 na večer. Kolektiv umjetnici i umjetnikov Buc i Reineke će zutra u Gornjoj Pulji predstaviti vedjezični musical Taham, doma. Predstava u svetačnoj dvorani Vjetnice počinje u 7:00 na večer. Umic for Kids poziva pjetak u 14:30 odpodne u kulturni dom u Donjoj Borti na prezentaciju svoje najnovije trojezične dičje publikacije. Udruga Riječ Boja Ton će predstaviti pjetak u Hrvatskom centru u Bječu posmrtnu knjigu iz literarne ostavštine prevoditelja pjesnika i muzikologa Sejada Ivana Muhamedagića. Muzički okvir je od Josipa Čenića iz zbora Otvorena srca, početak je u 8:00 na večer. Dvojezična biblioteka Mjenovo priređuje subotu štanje Tomasa Hofera na Rastoku, povod je akcija Austrija čita. Početak priredbe u Biodvoru Krizmanić u Mjenovu je u 5:00 odpodne. Hrvatsko kulturno društvo poziva subotu na festival Klapov i zborov, ki će biti u dvorani za priredbe u Novom selu. Od 6:00 na večer će jačiti 9 sastavov iz sjevera do juga. U 8:30 će dopak igrati Goženjaki. U Kugi u Velikom Borištofu je subotu multikreativni kulturni konglomerat Metamorfozis 26 s nesigurnim ishodom, početak je u 8:00 na večer. Hrvatski dan svečuju nedilju u Bijelom selu. Pri maši u 3:15 na 11 će igrati tamburica Bijelo selo. Na folklorno odpodne, koje počinje u 3:00 odpodne u krčmi Kuštar, su si pozvali različne goste. Nedilju će jačiti Donjopuljanski zbor u crikvi u Gornjoj Pulji pri Marijinom hvalospjevu, početak je u 4:00 odpodne. Das Robica u Željezno priređuje utorak po prvi put panonsko gostovanje. Vino i kulinarika su od Remuševoga dvora iz Uzlopa i Klimpuške krčmje Gregorić. Početak je u 6:30 na večer.
1: Širom šarom.
0: U nimškom Bad Dürheimu stoji jurta jedne dugo jako kurioza namještaj na rubu ceste, naime spovidnica ča je prouzrokovalo čuda interesa. Nju nije van postavila crikva, nego stolar, ki si je ovu staru spovidnicu sobom zjel iz crikve, zaku je načinio novu, staru su kanili hititi, ovu je pak postavio na suke i paletu i ubisio cijedolu s natpisom Spovidnica je otvorena. Neku njoj ne čeka farnik komu se more ispovidati. Vlasnik ofrira po vlašći riči mogućnost takozvane spovidi tugov i nudi još i pivo, žgano, ar, liker. Ča imaju ljudi za grihe, to da njega uopće ne interesira. Prema koncu emisije mi ostaje samo već da se zahvaljujem kod vas svih za vaše zanimanje za naš hrvatski program i mojte još

Lieb i Ugo dan večer, iz Burgo to velim ja, Petra Marija Živković, na koncu će jačiti Vesna Ivčić, naslov jačke je Krišnica.